0: toba e mino ho vodun we yi toba vodun e kuna yi fami me kere nu oke nu kuna chanu chanu agaju malen bi ni walita yi vodun nte toba vodun yone ere yina jodo toba hodo duaya le do kana yi beton a o sin gan o kana yi be a emi jodo kuna do me do yina jodo toba hodo pon de utan di nu e mo do hoton wode mati me kere mina da vogba balu gba kuno pe di se gba kaume toba che we do be na di ndi mi bi do to mi chire chire chire e do pere ti o yin seve e na jodo toba ho do bo mi no do gbe de tin bo yin seve be no so wa kona dokuna gba gbo no do bi be we wa ho no de su do bi ba le be ne ka va fi do bo yon le on gaji ni me de we gbo ton me on yesu nu e na no fo bo na cho e ka no bi ogbo ton me lo no ho no so ka ton so be le na gan hu me o lu me nu won din we jo a fie mi na no pon do ne ere yin na jodo to ba ku ho do pon de u do ko die o dada se gbo mi ton san si no ja sa gbe ro pe ton gbe be fo kan ododo me bi ni wa ijo no ha e bo me da ta ki le do we zun o ki bu do ton le do we zun nde nde do ton le do we zun o ko nu bi kun yi o be da nu bo gba da nu su be ja nu lu gbe yo nu o kun so yan lu ne e na da nu mo na ba je ko ya ale bi we inje do me to ba li gboji o ko nu bi we inje do me emi bi ma ro sisi a de mi ka ro mo do yo pon de we ko nu bi na na die emi jojo ko ne le bi ki do fi emi na jojo de o die nu o keke sa te we mi wa ndo nu mi do keke sa te mi de ka ko ko isa sin do bo bo lu le o bi do ga me tu ma no ton o ko kun gbele gbele bo na yi nu go do de san me kun yo jojo me ne le do ni mi ko je se ku po ofan yo gairo gbe todo e manan ton ene on boro duko gbe kon to e so so tu bo izume e me kon ko e bo izume lo bi o sume wo do kan ni gan le bi ku ibayo o ku gbo si ku gbo ta na we nu oje we mi na ton gbe to e yin e jodo me ne le do na joje gbe
1: o ha si no to si be ne to
2: la
0: e die ya sa kun lo ko pin manu je a sa ton me ne so we no so je owu emi on pede o da won ran to mai jobo won ku fun bodo demi ton sin gerebe ma zon we nu gbo mere o bi jagolo jina tun de ton dogbo to ba won do oyin we na fere e ale bi ro yin we do na do e fun gbe do we mde o e chi re we me ma si pere e do men du to ma no do sin sin emi do to chere chere ma ti me ni ma mo je me le aton de do pe to mi gbon mo jin de do kan ri wa me mi do to ai zin zin do ko mi gbon abi te do uton ta nbe ka do nu ke wi do sun ko suwo yin jin ayin te ba le we do du do wi do sun ko suwo yin jin ayin akala su aga nkan no ke nu do sun ko suwo yin jin ayin bo he da ton ton wi pa ton ise gbo ogbon nwe wa emi ton wa e so sun me tin do po so do te sun ti aka ke tin ro me no da si o no ti vie e na wa to ton ya la ton me mais non ma dogo no ti vie e na ji do yo tonu ai sin sin na no be de ma bu be de ten o wa to ton na ti on bo e jesu me bo san do sa ji je we yo ai sin sin do ni fi ton le do le di on mi na i fun ji wa bo na wa bo e ji tu we bo mi o akala su tu e san do me yo e lo fi du e kaka be ku patak pata bo de wa gbe gulu yo e kon jojo fi le do bo ri do e fun ka fun bo ko fun ne e le di di do mi na i fun do wa o go lo yi do wa fun gbe te ba le we koro chururu bo e bi oko lo tan o je bi tan le du ji o de wa gbe e gulu yo e lo le kon jo bi tan le do ya ma di ya we ja fi ho su yin gbe to ba e ko emi de yo e tin kon ni e ma bu do be ne o kere we yin nu e ko nu bi mo e mi fo hun mi no do ha e ko e fi e mi bi na kon do ba ju nu me wa yin ne la do di e me che le mi do to mi mi na tun ro fa fa ta ki ma no da ku.

0: Bedro ma wo mi a kenu pe do otoba do papa toba to mi yoro
1: toba ni we toba ko e we nu e toba ro mi yo ro no vi o ka wa ye sa ta